0: umculo omnandi,
1: umculo omnandi
0: opholile,
1: opholile
0: njalo ngesonto noPhezondi impolompolo,
1: impolompolo
0: kuyizwi loMzansi FM, yizwi lehluko.